0: chevre jina enyom na enye ha na ye mi de o
1: masia
0: o se masia miti unko ane mejefo but the 12 na ye mi de